să culas duca nașii, să culas duca nașii, amuțe, să culas duca nașii. Ori botul ei ție talie vino, tavi zacu se kia.

0: Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Tărăte Mandiki Tărăte Mandoli Răți Cartulia Dardimandulia
1: Radio Dardimandis Exclusivi.